0: بخصوصهم. شوف داك السمر المنون الشمال ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجمعوهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Vous écoutez ici jusqu'à 1h, camping, musique et bonne humeur.